0: Ydy o'ch chi gyd heddiw ma'n dod. Ydych chi'n pawb ydych chi'n codi ar ei traed i ganu rennu nesaf yma, sgwylwch dda. Diolch yn fawr iawn.
1: Check one, two, check one.